شیشو کا مسیحا، فیض احمد فیض کی پوئٹری کے اوپر ان کی کہانی لائف کہانی تھی، تو اس کو جوڑا ہوا تھا اور وہ ہم نے پلے کھیلا. شبانہ جی نے ہاں کر دیا. میں نے پوچھا جاوید صاحب کریں گے؟ بولے تم پوچھو بھائی، میں نہیں بولوں گی. میں نے ان کو سنایا، انہوں نے کہا ہاں میں کروں گا. پڑھنا ہے خالی نا، یاد تو نہیں کرنے ڈالے. میں پڑھوں گا اور پوئٹ لگوں گا میں. تو انہوں نے بھی اوکے کر دیا. تو وہ لے کے ہم نے پانچ چھ شو ادھر ہی کیے. لیکن جو پھر تو ان کے رائٹر تھے اس لے کے، وہ چاہتے تھے کہ وہ رول کرے خود. تو میں نے کہا بھائی اب یہ تو پلے چل گیا ہے، اب تو وہ کرتے ہیں، میں ان کو تھوڑا بولوں گا تو آپ چھوڑ دیجئے پلے. شبانہ جی کو یہ تھوڑا کروں گا کہ اب آپ کے ساتھ یہ کریں گے. تو نے کہا پھر میں آپ کو اسکرپٹ نہیں دے سکتا. سم تھنگ رائٹر نے ٹھیک ہے. شوکت بھابھی نے اپنی آپ بیتی لکھی. تو ٹاٹا ایکسپیریمنٹل تھیٹر میں انہوں نے پہلا چیپٹر پڑھا اس کا اسٹیج پہ. پڑھا، تالیاں بج رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، آپ وہ کتاب پڑھیے گا. تو جیسے ہی ختم ہوا چیپٹر، میں نے کہا شبانہ اس پہ ہم پلے کریں گے، کیا بات کرتے ہو؟ میں نے کہا آپ اس میں رول کریں گے یہی والا جو شوکت بھابھی نے کیا ہے، اور اگر جاوید صاحب کرنا چاہے کیفی صاحب کا رول تو جاوید صاحب کو دے دیتے، آپ دونوں کا پیر بھی ہو جائے گا سیم، آپ لوگوں نے دونوں ساتھ میں کیا ہوا ہے. تو کیسے تم کو لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہو جائے گا، اچھا بنے گا؟ میں نے کہا اس میں بیج سارے ہیں، میں نے آپ کا تمہاری امرتا بھی دیکھا ہے، اس میں بھی آپ بیٹھ کے دونوں پڑھتے تھے فاروق اور آپ، شیشو کا مسیحا بھی کیا ہے ہم نے، اور یہ بھی ہے، بہت اچھا بنے گا. تو پھر ایک کام کریے، جاوید صاحب سے کہیے لکھیں. میں نے کہا جاوید صاحب کو آپ کہیے. بول کے میں نہیں کہوں گی، مجھ سے نہ کریں گے تو پھر میں کیا کروں گی؟ آپ اپنے ڈھنگ سے آپ نے کام کیا ہوا ہے نا ان کے ساتھ، تو آپ ان کی اسکرپٹوں فلمیں بنا چکے ہو، کہیے. تو پھر میں نے جاوید صاحب سے کہا کہ آپ یہ اسکرپٹ لکھیے. تو جاوید صاحب نے اسکرپٹ لکھی اور رول کیا، اور پلے تب سے لے کر آج تک چلتا ہے. ابھی جاوید صاحب نے خود بزی ہو گئے تو انہوں نے کہا رمیش جی ابھی آپ نا مجھے رول کے لیے مت بولیے، کیا ہوتا ہے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیں میچ کرنی پڑتی ہیں، شبانہ کی اور وہ، تو آپ کسی اور کو، تو آپ کنول جیت سنگھ کرتے ہیں رول، وہ سیم رول، اور ابھی ہم ٹور کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی آفر آئی ہوئی ہے، جائیں گے باہر.